0: 잡는데
1: 잠시 지르는데 알고
2: 약간 아멜로드나 보사
0: Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya